0: Слушайте, комади Джеймса Хайпа, поему Келли Лі, More Than Friends се задева іменує 14-то место, отколко от прейшні тиден. Здей па нас чака 13-то место. На 13-тиці є тип, кога лахко слиште тут у реклами за телевізорі. Sony Bravia. Tom Walker є там у жака.
1: 30. 30. 30.